0: Italco Keramika, parcheriște prin Leclerco, Italco Picasso, Itac.
1: Radio Ena Štajerska.

0: Spun o poliție.
1: Teritor blocări la grimă de adupost.
2: Poliția.
3: Ci spoziționează lui în șurec.